Mama nga paigar nga jagon. Respect the Banjulang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagon. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjulang Nation. Bogulbe, good thing.